تیرے معصوم سوالوں میں دنیا سمٹ جاتی ہے، ہر جواب کی راہ وہیں سے نکل آتی ہے۔ کبھی کیوں میں چھپا تیرا پورا جہان، کبھی کیسے میں جاگ اٹھے انجان ارمان۔

ہر مور پر جد و زہد زندگی کی، ہر سانس میں ایک نئی کشمکش زندگی کی۔ راہوں میں کانٹے تھے، سپنوں میں دھواں تھا، پھر بھی نبھائی ہم نے عادت زندگی کی۔

0: کے ساتھ میں سر فیروزی۔ مکھیہ سماچار۔ پردھان منتری نریندر مودی گوتھنبرگ میں سویڈن کے پردھان منتری اولف کرسٹرسن کے ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ سمبندھوں کو مضبوط کرنے کے لیے دویپکشی وارتا کریں گے۔ پردھان منتری نے کہا نیدرلینڈز کی یاترا نے دویپکشی سمبندھوں کو نئی گتی پردان کی۔ کانگریس نیتا وی ڈی ستیشن کل کیرلم کے نئے مکھیہ منتری پد کی شپتھ لیں گے۔ ماسکو پر یوکرین کے اب تک کے سب سے بڑے ڈرون حملے میں ایک بھارتی شرمک سہت چار لوگوں کی موت۔ موسم وبھاگ نے کل اتر بھارت میں بھیشن لو چلنے کا انمان ویکت کیا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی شریانشی ولی شیٹی نے باؤجی چائنا ماسٹرز کے مہیلا سنگلز میں رجت پدک جیتا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائل چیلنجرز بینگلورو نے پنجاب کنگز کو 23 رن سے ہرایا۔ اب سماچار وستار سے۔ پردھان منتری نریندر مودی نیدرلینڈز کی دو دن کی یاترا کے بعد پانچ دیشوں کی یاترا کے تیسرے چرن میں آج سویڈن کے گوتھنبرگ پہنچ گئے ہیں۔ سویڈن کی دو دن کی یاترا کے دوران شری مودی سویڈن کے پردھان منتری اولف کرسٹرسن کے ساتھ دویپکشی وارتا اور دویپکشی سمبندھوں کی ویاپک سمیکشا کریں گے۔ دونوں پکش ویاپار، پریاورن انکول تکنیک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ابھرتی ہوئی تکنیک، اسٹارٹ اپس، مضبوط آپورتی شرنکھلا، رکشا، انترکش، جلوایو کاروائی اور عام جنتا کے آپسی سمپرک میں سہیوگ کے نئے افسر تلاشنے کی سمبھاوناؤں پر بھی وچار کریں گے۔ بیورا ہماری سمواددتا سے۔
1: پردھان منتری نریندر مودی آج اپنی پانچ دیشوں کی یاترا کے تیسرے چرن میں سویڈن کے گوتھنبرگ پہنچے، جہاں گوتھنبرگ لینڈویٹر ایئرپورٹ پر سویڈن کے پردھان منتری اولف کرسٹرسن نے ان کا سواگت کیا۔ وشیش سمان کے طور پر سویڈش گرائپن لڑاکو ویمانوں نے سویڈش ہوائی چھیتر میں پرویش کرتے سمے پردھان منتری کے ویمان کو ایسکارٹ بھی کیا۔ ایئرپورٹ پہنچنے پر پردھان منتری نریندر مودی کو گارڈ آف آنر دیا گیا۔ بھارتیہ سمدائے کے لوگوں نے ان کا بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ سواگت بھی کیا۔ گوتلب ہے کہ یاترا کا پرمکھ آکرشن یوروپین راؤنڈ ٹیبل فار انڈسٹری ہوگا، جسے دونوں پردھان منتری یوروپی آیوگ کی ادھیکش اورسولا وانڈر لین کے ساتھ سمبودھت کریں گے۔ اس کے علاوہ دونوں پردھان منتری یوروپین سنگھ کے شیرش ادھیوگپتی اور سی او کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل بیٹھک میں بھی شامل ہوں گے۔ ساکشی سنگھ، آکاشوانی سماچار، گوتھنبرگ، سویڈن۔
0: اس سے پہلے گوتھنبرگ روانہ ہونے سے پورو شری مودی کو نیدرلینڈز کے پردھان منتری روب یٹن نے ویکتیگت روپ سے ایمسٹرڈیم ہوائی اڈے پر ودائی دی۔ بیورا ہمارے سمواددتا سے۔
2: اس یاترا نے بھارت نیدرلینڈ سمبندھوں کو نئی گتی دی ہے۔ رشتوں کو رننیتی ساجیداری سے لے کر جانے تک، جل سنسادھن، سیمی کنڈکٹر، انوویشن، رکشا جیسے چھیتروں میں سہیوگ بڑھانے تک دونوں دیشوں نے بھوشیہ کے لیے ایک مہتوکانکشی روڈ میپ تیار کیا ہے۔ انہوں نے وشواس جتایا کہ بھارت اور نیدرلینڈ کی دوستی آنے والے سالوں میں اور مضبوط ہوگی۔ ان کی یاترا میں یہ ایک ایتیہاسک سانسکرتک پل تھا جب لائیڈن یونیورسٹی نے 11ویں شتابدی کی چول یگ کی تامر پٹیکاؤں کو بھارت کو سونپا۔ یہ بھارت کی وراثت اور سبھیتا